0: sibh doin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an measc an ceúil is fearr an gcaillimh ar Galway Bay FM. Buim na gcaillimhe.

0: siftúin céir le senam.
1: Vís.
0: Seo an nascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Fuim na gáilimhe.

0: sibtóin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an nascán ceil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Fuim na gáilimhe.

0: sibhdóin céirdle senam.
1: Bhís.
0: Seo a nascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: sibh doin céad le senam.
1: Bhís.
0: Se an nascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: sibh doin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an measc an ceúil is fearr an gcaillimh ar Galway Bay FM. Fuaim na gcaillimh.

0: sibh doin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an measc an ceúil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Fuim na gáilimhe.

sibtóin céir le senam. Se an mascán ceúil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Fuim na gáilimhe.